ég nalga gull og stoppuna gala þegar þegar ditt bók ekki uppileg bollina nokkal ég satt þér áktal mæmið uppileg vantar dem